mentalitet. Jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet. Suze i sline ispisali nite. Mentalitet.

Popa Mila, Popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih vojvoda, pa mu

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra. Slušajte proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Narodima Jugoslavije, radnici, seljaci i građani, svi vi koji ste porobljeni, koji nećete tuđeg jarma, koji nećete da budete robovi, koji volite svoju slobodu i nezavisnost. Danas se neprijatelj našeg naroda povampirio

kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba.

seri ti. Jedno te isto te, jedno te isto te, jedno te... Ne moš mi ništa, ja imam obezbjeđenje, boli me kurec. Jedno te isto te, jedno te isto te, jedno te isto... Lijepo li je, majko? Ti tu centru pažnje. Drkaš kurac, svi ti se raduju. Jedno te isto, ajmo ruke gore!

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto.

Kad su mu prideli ribu, mornar postane mrtav živ. U svom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to.

Pratite vremensku prognozu Radiotelevizije Srbije. U kasnijim popodnevnim satima u većem delu zemlje pretežno sunčano ili promenjivo oblačno, ali suvo. Slaba kiša registrovana je samo na području Zlatibora i Pljevalja, a u 16 časova temperature u kontinentalnim krajevima od 24 do 26 stepeni, na moru i do 30 stepeni.

Tandır lagi di kaldırna tandır lagi. Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, školstvu,

čisto skoro kao prije industrijske revolucije, prije nego što je onaj neoprezničen svat izmislio parnu mašinu.

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto.

Znamo se da samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja znamo. Znamo se da samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio.

pati sa mnom zbog iste tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom zbog žene druge. Zemljane, jarane, poznaniće sa vaša šije.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne

0: Demokratski savez bi.
1: Pomoz Bog srpčadio, hvaljen isušo kadio, muslimani što vas ima, mehaba vam bilo svima.
0: Demokratski savez bi u nekoliko riječi uz ritmove

taj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

pjesnik u sereo rimi, njurcu o plimi, meteorologu o klimi, doktoru mladi o vakcini, inženjeru Kenja o mašini, građanima Nagasakija o Hirošimi, vojniku trupi o skraćenju, kurvi popuje o poštenju, popu metaniše o krštenju, generalu o napređenju, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se miješa u lepu, slastičaru o baklavi, koliko mora ora se da stavi. Radniku lijevo, vatrogascu crijevo, siromahu sreću, bogatom u vreću, loli u šarku.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

nema nauke, predrasude. Plavuše su gluplje, predrasude. U centru je skuplje, predrasude. Sto babica, kilavo dijete, nema života izvan naše planete. Predrasude.

škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privat izola, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privat izola, oblake i vjetar i sunce, kiša.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide.